وفایی داخ نفایده کفن به یاساخ نفایده بیر خایی نایاشت و کسین قدرین بیلمساخ نفایده بیر خایی نایاشت و کسین قدرین بیلمساخ نفایده.